kan la ngai thak ta kha ka vui liam ti hlaniya ram thar zel var ti sakani kan ngai thak le tur hi ladin moi pachua win kan ngai che ti hla sakani

Atukan ngay mi ka lung tin ter tu kri ti la si si lal chuan moi le apolian sak mi asi atwa chun cheu nak rama hin ti la thong lian vuang tu le apol le sak mi ngai na usi.

atui kan ngai mi thisung ti hla kha lal rong bol le apol le hlasak mi ase atui kan ngai ding mi chu katan tu khoya da na ti hla si lal chuan moi le apol le an sak mi ngai na ase.

atu kan ngai mi ral ka phla tila kha thong lian vuang tu le hoi le an sak mi asi atu i kan ngai ding mi chu thian nak thisen ti hla lal rong bol le apol le hlasak mi ngai nau si.